yo fuera rico. Ay, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum